0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日南の第18小団軍の1、2教師の所力下方ホーマン軍司令部はあなたの連隊を命令して、疲労12時頃に総類の修復を占領して、ぜひすべて軌道内道行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南下迫撃砲で銃声から判断して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見て一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の囚人時の86の部隊はどんな部隊だか。
0: 86の一二教師
1: ヘイダー19Cのどんな団だか。
0: それわかります。今までに私たちはまだ緑の法令を使っていないです。
1: バカ。

0: 何日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
1: はい。
0: それはともくん、気がついたか。この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六の指揮官の防強生のベテランだよ。反対してやろう。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
2: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日の駒防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六軍は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグで尊い
0: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、この指導は私は無罪よ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の考えは陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一次の海を選別し、第二次の海はその沿岸を、第三次の海は後衛だ。静かに、まあ行く。目標、大海湾八路軍本部、戦闘準備に。

0: 跳馆，大家已经实验到捆绑。而一直到半月里还干什么的，十点里还就没到还就的话高手去打。
1: 八个羊。第一次の海を大体目を出せ。
0: あなたの夢は答えは問いです。
1: 中世で選挙を失った大壁にいてもどうにもならん。
2: はい
1: 大体だ。